جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آج کے فنکار، ویری ٹیلنٹڈ نرماتا نردیشک آنند ایل رائے کی، جنہوں نے سادھارن مڈل کلاس لوگوں کی کہانیوں کو روپہلے پردے پر نیا نظریہ دیا ہے.